0: Clea, mujer tap. Pregúntame por qué sonas. Ya no tengo menú, ni la para bailar ni costres. ¿Por qué esa derecha era que en tu bad? Te metas chop chop, son tiré. Me pone sare a grisa que cargué. Dejé así osle. Te gustó bad. Me has querido con su hut. Me dijo yo que así.
1: ¡Bas, mamá, bas! No, ni son na chondi me os chota. Chocca esa cavita. Ale son. Te andar. Rona, helena, tarpana. Tere li aje mana. Me tere colo बहुत लुका के रखिया बेटा, पर हुन मेरे सबर दा बंद टूट गया। आज मैं वो राज खोलने लगी हूँ। सुने चिट्ठी जो तेनू अपनी अखा डोनेट करने वाले दी जेब चो मिली। प्यारी कविता,
0: अपना सारा वजूद कट्ठा करके लिख पा रहा कविता मेरे साथ मेरा साथ चढ़ रहे थे मैं जा रहा कविता